søyl og tar njóta hesa lødu og vinar læs så godt a borja vi gain borgum vi april.

0: Videre har sendt. Morgenestren som Bergur Debes Johansen, prester, skriver jeg og les.
1: Avskrande nu er sendt inn John Mono, heter Anna Pastor av Fyra og i Einerø, som Taurer Johannes Sersson legger til rettos.
2: Svien Olli Adelsson er første som kommer. Jeg kan si om han at han er 63 år gammel, hever sunnkje i Svörje og i Skandinavien. Nå gikk jeg så igjen 1902, og han er nok så velferd innanfor dette her. Og han er en av de fremste vysesangerne og i Svörje eier. Han reiser i Ischjæri, han har ist flere vyser sjølver, som reiser synger her i kvöld. Han har givet der ut i bok, hever sunnkje utvarp, sjånvarp og plate. Og det har altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skal jeg helse noen velkommen! Velkommen, Olli!

var ikke hver som helst Eddie Cochran, han døg bare tullet. Han inspirerer en nok hver. Og et lærte kjøpende som nøkker og yngre, men ikke nok.

0: God morgon alla sammen, og velkommen til Badnorsvarspe. Og i dag får jeg vite at jeg har en søve som Astrid Lindgren vil skrive. Til søven Mirabelle. Elin Susanna Jakobsen tog titel først. Og Ann Pettersson leser for Jokken.
1: Nå skal jeg fortelle dere om det merkeligste jeg vet om i løyvemøynen. Det hendte for det 2 måneder og så igjen. Jeg var bare 6 år da. Nå er jeg 8. Jeg heter Britta Kajsa, men det har ikke vi her. Mamma og pape og jeg bygger igjen noen evarsluttlån huset via en luttlån orsdagær uten noen. Husen er ikke åkken litt så enslige. Andre andre folk bygger her i Namund. Men utenfor husene er en luttel smale vever. Og her i veveren ender, lengt bortere, er en luttel bøyer. Pape er orsdagærsmøver. Og kvann myke det og leier det, for han inne bojen og sølge grønnmeti og blommer av torgjennom. Han får penger for det, men ikke så negva penger. Mamma sier at det er pura og kjørligt å få pengene å røkke til. Ta, for 2 måneder så gjerne, ta yngst i meg så rævlig ytla enn å dukke. Jeg platte vi kvart og fyrer vi mamma og pappa inne bojen til at jeg skulle selge av torgjennom. En stor leiketøyshandel er tatt vi torget her inne i bøynen. Og hver jeg fyrir narskeist her som handler noen, så får jeg ivra hitje at ødlån dukker noen, og jeg yngste så sjævlig at jeg skulle kunne kjeppe meg ena. Men mamma sier at jeg kunne ikke være tala noen, tog vi nøttes å bruke alle pengene som pappa fikk for grønnmøte til mat og klær og annet som skulle til. Jeg skilte at jeg var ikke hoksinger om jeg mer å få enn å dukke, men jeg kunne ikke kose så ikke lett å være vi er ikke mer enn. Nå kom jeg ikke til det mestelige som hendte. Jeg var der for 2 måneder så igjen, var det papi og mamma som vant for en inn og torget ved blommen og bjerskaleve. Jeg var etter hjemme. Jeg vet ikke hvor. Men det var noe godt over verden til hjemme. Måde kveldet tar jeg da var ferdig av skoima, for jeg gjorde gæren av lort om jeg kan skal få høre at jeg kommer etter. Det var et så underlig kveld. Orstagärden och husen i tjockon och vävren som tjekkade boon, allt var så underligt. Det var också underligt i luften. Jag är då inte greja frak hos hur underligt det var. Som jag stod här och hukte om honom efter venon, då hörde jag en hästavågn. Och jag blev så glad att jag helt av era mamma och pappa som kom. Men det var inte det. Det var en underlig løytel mever som kom køyrande her i som veveren snedde. Jeg var standande innenfor gæren og så hestavåkne komme nærre og nærre. Men så lep jeg ut av at Porsche opp for mannen så han skulle slippe av fære ur våkne noen. Tog at Porsche er helt tatt vi her som vi byggva, og jeg platt jeg lette Porsche opp for teimen som kom køyrande. Vi kvart får jeg et øyre til fire. Da jeg lette opp for jeg som duttla underlig av mannen noen, ta vær jeg sinte bensjen, til jeg var ensam ødel. Og jeg kunne ikke vite om mer om hver fytter eller ikke. Men han sa fytter ut. Da jeg var kommet inn om postre, stekket jeg en hest noen, og så hukte han et mer og flente. Og han sier, «Jeg åtte jeg givet deg noen øyre i 84, men jeg har jo ikke penger. Du skal få et annet sted igjen. Ratt hånden av frem.» Det gjør de. Og ta leie, ta luttelig underlig i mevren, et luttelig gult fræ og i leggvann av meg. Ta luttelig som gult. Planta hetta fræet og i orsdagæren og tjater, og gjøv du i vatn kvøntia. Så skal du få noe spennende og sutja, sier mevren. Og så svært jeg i han køyrelen, og en av luttelig løt i etter, var våkner i fjæren, og jeg så han ikke langer. Men jeg var lenge standande og hørte ljøet fra kjålen og hesten som rann lengt bortere. Det var alt så underlig. Til endans får jeg iver til min lytla teg i gæren at han fyr husene, og her planta jeg i fræje som jeg finner. Og jeg får inn etter til lytle grøne vattenkannene og vattna i vel, her jeg er påtatt av nyer. Kvendt det lenge tog etter dette, gav vi fræn og vatten. og jeg var så forvitende at jeg kvedde mot det før jeg vekste opp. Jeg helt da kanskje for å være en roserunder, eller også annet vekkost. Men aldri har jeg kunnet gitt kvedde komposter ur. En morgen tar jeg for ut at jeg var fren og vatt som vant, da sa jeg at okkurs rett stakk opp ur måltene. Bæra en evar sluttel parster av okkron reion. Fyre kvönt det var hetta reia større og større, og at enda sost kvæta vær. Og ikkje gita dit kvæta vær. En reie dukk i hatter, og under dukk i hatten hun var en dukka. Hetta var en dukka som vaks av stikken hun kja mer og i orsdagaren hun. Vær det ikkje løye? De kunne atle at de gav henne nekk vatten. Av måttene, om degen og av kvølte, så mamma og papi hilde fire. Gå av badene, det er ikke lukkelig som du vattner. Det er ikke nei ut at jeg var av de som noen så nekk vatten. Men det er for jeg omgang du er hittja, du styrker ikke om jeg liker nekka avsugis. En morgenen var alt høyde av dukkene kom i undan. Det var en blonde dukka, og hun er i egen i atterleten. Det var vekrast å dukka i nekrand du hever se. Hun hei ljøst hår som la i lokken under du reia hatten hun, kinna rei og hei reian mun. Så vi og vi vaks alle kropperen opp. Hun var i vøkron reion tjåla av samme tilfære som hatteren. Ta i dukkan var vaksen opp til knøyene, sier vi mamma og pappa at jeg skulle komme sutja hver du vaksa stikken hun kommer. De kanskje hilde det var radiser eller spinat, men de kom og korsene. Og ikke har vi sett nekran vi har så bilsene som mamma og pappa våre tar i de så dukkene. En av løte så det bare og starte. Og pappa sier, jeg har ikke vite så våre. Og mamma sier, hvordan blir dette til? Det blir så leis til at jeg har plantet et dukkefrø. Og pappa sier at han vil de yngst at han heier et halvt kilo av sånne dukkerfra. Du tar hei han kunne selv nekva dukker av torgen hon. Og han heier finnes ikke nekva mer av fyrt her enn fyrt radiser. En heiland det gikk om mamma og pappa og undra oss også. Og så, en sunne morgen, da jeg kom ut av stikker til meg, ta ved dukkan fullvaksen. Hun var i fyn og kvitt sokken, og små om kvittens kinskån. Jeg sette meg i græse for rettelig å sørge hvordan vøker hun var. Og ta, just ta, var det som hun lett egen i opp og hukte beint et mer. Hun hei blå egen, just som jeg vantet. Jeg hei ikke se så vekra dukko, og jeg nøttes da kvinne enn jeg synder. Men ta brottene hun av nere ved rådene, så hun hei råd under foten hun. Jeg skilte at meningen var at jeg skulle teke henne. Og det gjør det. Jeg skundet meg inn og viser mamma og pappa henne. Og så får jeg inn og kjemmer vi henne og leier henne i sång i kappen henne til semimaskinen til mamma. Tog jeg 80 unga dukkesong til henne. Atlan, det er en spalt i vi henne. Og jeg var så lukkelig at jeg orsker jeg nesten ikke at ete. Jeg kallet henne Margrethe. Om kvölde leie han av väl att sova i kappanon och säger

0: skal, og ferien vil de ha meg til mamma. Jeg følte at jeg måtte huske, så jeg smøkte meg under døgnene og i min egne sång og la pura tidende. Mirabelle takte i eisene. Men det var ikke lenge, så skilte jeg hvor hun var så tidende. Hun rønte å slippe seg opp av skrivebordet. Det tog hun eisene. Da hun var kommet opp av skrivebordet, leip hun ned i sønskjene, i mine semmaskinekappene. Hun gjør det etter flere ferier, og hun flente så kvart og sier, «Hette er stått litt!» Og en av løtes hettene kom hun i til min sång. Hun leier høyde jeg skak og sier, «Kan jeg slippe litt kjøtt her? Du er mamma min nå!» Jeg lytte han opp i sønskjene, og så la hun her og pratet jeg. Det var deilig å høre henne. Jeg var så glad om Mirabelle, at jeg har ikke vært så glad i livet nå. Men så takna jeg henne om søyer. Hun gaspa i nekra ferier, og sånn da var fitt å søtja. Og så leie hun seg i armen av meg og sånne jeg. Jeg nevnte meg ikke å flyte henne. Hun slapp av litt kjær alle nåttene. Jeg la lanje vekken og hørte hvordan hun andet i myskrunnen. Da jeg vakna i morgen etter, var Mirabelle ferdig oppe av båret som stendte ved sønskjene kommer. Her stod et glas ved vattnet. Mirabelle hadde støtt alt vattnet ur glasene. Så flente hun og hoppet inn i seimmaskinekappen. Mamma kom inn og vekja meg, og tala Mirabelle her og så ut som en vanlig dukka. Nå har vi haft Mirabelle i 2 år. Og jeg halde ikke at noen jenter er til i verden som har så fitta dukke som jeg. Hun er nega vill, til jeg er hun. Men jeg er i hvordan så er gav i henne. Ønsken uten jeg vet at hun dør å tåse og flenne og ete som vanlige folk. Da jeg mamma og pappa gjør tja, stær hun bænt fram fyrje og sier ikke pette livende ut. Men da jeg vidt er tver einar. Oi, oi, oi. Vi tæva da så stort litt. Henne dama så vel gåra. Jeg har jo dukket gåra siden, og kvendte jeg bedre henne gåra. Mamma heldre at det bare spiller at Mirabelle eter. Men hun eter ordentlig. Einer for beit om mye fingeren, bedre til stortleika. Papi vil smuje henne i en sång, så hun ikke kan nøye seg litt i seimmaskinekappen. Mamma ser med henne et lek og døgnet. Og jeg har vært sammen med henne en fin av nattkjøla og flere fyrekleier og en gerantuskjøla. Mirabelle vil så glede henne for å snu ut. Jeg spiller ved henne kvendt det, uten å ta henne nøys å hjelpe pappa og lukke i gæren. Hver jeg ferie har en hestavåkne i avenen, renner jeg om at det påstår jeg vidt om det kanskje skulle vært han luttelig underlig i mæveren som er atterkommen. Jeg ville så ferien kunne takke henne for mine vøkre, vøkre dukker. Men omgang du kommer han. Og skulle du tid av to å se dukkerne kommer, mine vøkre, fine Mirabelle, så kom bare vi kommer, så skulle de sitte henne. De skulle bare fære etter luttla smel av henne, så gonger til husene til henne. Jeg lover at jeg skal standa ved Porsche og ha Mirabelle kommer.
1: Vi tar til om Patron lesa søvna Mirabelle. Astrid Lindgren skriva igjen, og Ellen Susanna Jakobsen tøtte det først.

all over the world. Så fægrene 5-6-20 år fremme tog til 2016 og en amerikansk lær som tvær svenskare framleite og det største, allerstørste hit i 2016. Det sommer her. Can't Stop the Feeling. I got the

Ja, men ikke hver som helst Eddie Cochran, han døg bare tullet. Han inspirerer en nok hver. Og et lærer til som nøkker og yngre, men ikke nok.

Fyrtji hörun strömmi sakka golf An eldi nevand lajan hóla trap Det er brenni hóla mersin Bara målar at a lesion Und a glitchar skapnar versin Hver fan norman er spelten Mui sabba viknar muna chikti flokkast Og mun chikti andi flokk Er det leker mittlen teori og